0: Hallelujah. Your time has come. It's Healing Jesus Crusade Festival of Peace, miracles, healing, and blessings with God's servant, Evangelist Doug Heward Mills. Christian Council in conjunction with Healing Jesus Campaign presents 4 nights of Festival of Peace, healing, miracles, and blessings with God's servant, Evangelist Doug Heward Mills. All this happening on Tuesday, 7th July to Friday, 10th July 2026, live at Hoover Zone, and time is 5:30 p.m. daily. My people, it's your time to receive the healing that you've been waiting for. It's your time to receive blessings overload from the anointed evangelist, Doug Heward Mills. Come from every area in the Gambia to receive your healing, miracles, and blessings.
1: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
2: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
2: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
2: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
4: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
5: Jërëjëf mbokki déglukat yi, su ko defee rek ñu ñëwaat ci xaaj bu mujj bi, àndaat ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci waxtaan bi nga xam ne moom lañu indil tey. Dégg ngeen ko ci ni nga war a def ba set wa ba mën a julli. Ñu ngi woon ci xale bu jigéen bi wala boog ki nga xam ne dafa gis mbaax mu koog naka la war a mën a def ba setal loolu, ak ñaata fan la war a mën a am ci moom mu xam ne lii li ci des feebar la waaye set na ca moom. Acca, ñu bàyyi la nga wéyal.
6: Jërëjëf sëñ Lamine, gannaaw bi ñu dellusiwaatee rek ñu continuewaat ak yéen fi nga xam ne foofu lañ yemoon. Kon li nga xam ne loolu lañ doon wax rek mooy ki nga xam ne daf ko tàmbalee gis, kooku moom dafa war a xam rek ne moom feeg àggut 10 ak 5 na xam ne dereti ngant la nekk di gis. Waaye ki nga xam ne nag moom yàgg na koy gis, parce que léegoo-léeg affaire itam daf dee soppeekuwaat. Ki nga xam ne moom xam na ne moom 5 la daan am wala 5 la daan am. Léegi nag bi mu amee 5 ba pare mu jàpp ne moom set na, mu dem sangu commencé julli ba pare affaire yi ñëw dellusiwaat. Kooku dañ ko wax ne léegi moom na yokku 5. Bu yokkee 5 affaire yi su jeexee baax na, su jeexut dafay sangu continuer moom tamit di julli di def li mu war a def. Ndax moom baaxam aadaam mooy ne moom 5 rek la daan am. Kon moom dañ koo compté li nga xam ne loolu moo nekkoon aadaam. Naka noonu loolu mooy xaaj bu njëkk bi, mooy ki nga xam ne daf ko tàmbalee gis ak ki nga xam ne moom yàgg na di ko gis. Kooku moom aadaam rek lañ ko compté ak li nga xam ne loolu laa fi wax léegi. Beneen xaaj bi mooy koo xam ne dafa ëmb ba pare te di ko gis. Donte ne am na yenn jigéen ñoo xam ne suñ déggee loolu nag ñoom dinañ wax ne déedéet loolu mënta nekk ahankey. Nit ñi ñoo emut yàlla bindut emale. Am na ñoo xam ne moom suñ xasee jël ëmb fekk fu ñooy amee doom ba bu ñooy nampal ba bu ñooy fer ñoom pare nañ ci gis dereti ngant. Waaye am na ñoo xam ne si seen biir ëmb dañ ko dee gis. Waaye boobu tam noo ko mën a gisee du nekk par weer bu nekk, par ñetti weer yu nekk. Par ñetti weer yu nekk, comme su nekkee nit ki am na ñetti weer mun naa gis nganta. Waaye su gisee nganta moom tamit moom dañ koy àtte comme nga xamee ne noonu lañ àttee woon ki nga xam ne mu ngi gisoon nganta fële rek. Waaye su nekkee ne dem na ba am 5 comme su ko gisee si 5 bi balaa koo gisaat mun naa amaat 5. Su amee 5 mu door koo gisaat boobu tamit moom mun naa dem ba am 20. Mun naa dem ba am 20. Su boobaa moom tamit mu doog a dog waye lu gëna bari légui si ñun fi so démé l'hôpital dañ la day wax né so gissé comme so xassé ëmb so gissé déré rek dawal nga ñëw l'hôpital ñom so démé dañ la jox garab bo xamné da fay calmé nga xamné du giss waye su nekké né tamit nit ki ci bopam mom la yalla bindé non mom tamit su baba na xamné déré tinganta tam man nay am jamono yi nga xamé né dafa ëmb diiri bu mu amé ñetti wër ganna bu mu amé ñetti wër su démé tam ba ama juroom ben wër man nako ñëwalaat waye nak liñ gëna li ëpp ci nit ñi moy ne ko ëmbu mom du ko day gis kon lolu moy dereti nganta ñu ñew ci ki nga xamne mom nifas la am moy ku am dom deret bu moy gis bobu tamen señ lañu ñu bari dañ ci day am jafé jafé ndax amna yo xamne dañ la day wax ne so amé dom fek amulo ñen fukki fan do sangu xama do julli waye ñen fukki fan bobu nak yalla dogal na ñu dajewu ñok mom ci téré tay ñu sut xam xamit laaj neen len waye ñom ñu ne dal xamuñ fuko gaay jëlé waye ñom gisuñ ko ci téré fiqi ñen fukki fan li xew moy ne dereet bobu nit ki mëna continuer ak mom diko gis fek bala muy am juroom ben fukki fan 60 days kon ñom rom kon bi mom rom na ñen fukki fan ñom ñu ko appel ci ñen fukki fan waye da fay passé ñen fukki fan mëna ko gis su démé ba passé nak juroom ben fukki fan na xamné ki amé tout dereti wasin kassé
5: manam ñaari wër
6: waaw ñaari wër té légui sa rarement ngay dégg jigen bu am lolu parce que matu way légui ak bu ñëk nekkun won ben ak nu ñoy amé dom légui ndax légui su nekké né da nga nekk l'hôpital su fa amé dom ñom dinañ jaar ak yow ci anam go xamné da naka lu warona génn ci semaine wala lu warona génn ci wër mëna gis ni ci ben fan ndax fiñ niñ lay bëssé ak fu ñoy jaar ak yow lolu moko wara ba paré tamen yalla bindut emalé ndax man amna ko xamné xamna ko xam gu baax mak la won ta xamna né du wax lu amut parce que ragal na yalla ta daf daan for mo wax na mané man si ñuma daan foral amna jigen bo xamné mom bala xalé bi du judd mom dereet bu mu wara tour yeb dina ko tour bam jeex tak su xalé bi xasse judd rek jeexal na dereet paré na xam nga koku mom tamen du bok ak atté ki nga xamné mom da fay am dom ba paré continuer di gis dereet légui koku mom bis bu mu amé dom nako wor né dafa wara sangu japp commencé di julli su ko jikaram soxlaay tamen dafa wara dem waye ñun nak da ngay gis ko xamné ben wër la muy am wala ko xamné fukki fan la muy am légui mu né dereet parce que mom amagut ñen fukki fan kon mom nekku ko xamné dafa wara commencé julli julli bi nekku ne dañ ko teunk ci amam dom bi dafa am lutax ñu ne la bul julli moy li ngay gis légui lool soko gisatut loolu mënu légui kon ñaka julli gi nekatut fa loolu tam dañ ko war di xam nekku ne pour ku am dom ki ci bopam rek lañ wax ne ko bul julli dedet li moy gis ganna bu amé dom ba paré dedet bobu mo sabab pour mu ñaka julli mo sabab pour mu ñaka gisante ak borom kërëm yaakaana sama waxé ñaka gisante war nga na xam lutax fumay waxé kon lolu su nekké né nekatut fa nak kon su boba war nga commencé sangu après di julli waye nak su nekké né nit ki tamen dafa am dom nek ko xamné dafa bari dereet digéné dereet fek bala muy amé juroom ben fukki fan nako wor né dereeti wosin rek la amé bu mu wax né yag na ndax diw sangam bi mu amé dom agutone fi nangam nango dereet ndax nit ñi émul do mëna jël sa bop tek ko ci atté kenen légi nak su amé juroom ben fukki fan ba paré dereet bi dogut continuer su boba da fay sangu commencé di julli luñ ko ayé won yépp mu commencé diko def tam dem faju ji xamné amé tout dereeti wosin febar la kon ñaari fassal dereet yoy nonu mo am té lolou yépp motax ma wax né kon ñun jigéen dañu war di gëna bayyi xel bu baax ci affaire fiqh légui ñaar yoy yépp nak ño bokku luñ leena téré kuko am do dugg ci bir juma do dugg ci bir jakk kuko am do or wéri koor kuko am jigé gis nga mag ñi ci seen ragal yalla ak seen bugul baax daf daan tax sa ñom suñu amane doon wéri koor pour bëgg ñi bëgg nga fay bor bi daf da tax ñina la né fe fay lo bor bi momagulo sa dom bi momulo sa dom xam nga nak jur dom ba pare ñu ne la momulo ko wa legi nak ñom pour batat momulo dom ji yaang sey xalaat ndax dom ji dafa de wala ndax dom ji dafay mag elek dula jeriñ wala dom ji dal comme dina genn ci sa loxoy legi dina tax na nga gëna ragal yalla gaaw gor gor pour fay ko
5: nga mëna fay bor yi
6: pour mëna fay bor waye bu wax ne man dama am dom wër koor yalla moko def pour ma am dom legi duma fay bor dede dang ko wara fay hatta wer bi yeb la sax wer bi yeb dang ko wara fay
5: bo don dajale dang ci am ñu bari ñu fayut
6: ha dañ ko wara fay de
5: ñu
7: bari bari nak la gis
6: ndax julli lañ la wax ne doko fay julli mom doko fay so seté rek fofu ngay commencé légui tamit nak su nekké né nit ki dafa amé won boti julli ba paré fekk amagul ngant wala amagul dom comme exemple bi nga xeyé nga wara julli julli wulo amagul lo dom légui tous julli wulo suba julli wulo tous ba ci takusan bi bala muy joté nga am dom légi yo so continue non sa ñaka julli bis bo démé ba set ba commencé julli suba gi nga julli wuton ak tousbar bi nga julli wuton bobu dang koy fay dé doko acc ci bi nga am ci amam dom bi parce que lolu daf la dab ta fekk am dom bi ñewugul naka nonu tam yow mi nga xamné tamit da nga amé nganta légi waxtu julli jotna fekk ama julléegulo légi benen waxtu julli nga ko don xaré bala bobu di ñew nga gis ci nganta bis bo démé ba set balé fi nga gisé nganta mom julli yu fa am yob doko fay waye bi nga xamné jotton na ñëk ngaay gis nganta julli bobu dang ko wara fay benen bi tamine moy né société ñu bari légui dañ dé set fekk yow yaang ci nek ci yenen condition comme yaangi nek xat wala yaangi nek di liggéey wala yaangi nek di daflin am nga xamné wala yaangi tukki sax nga né ah sama fi naré nek di ay japp ko julli né légui kay dama bay rek duma sangu neku né sangu wul rek waxtu julli bi dula japp dé dédé waxtu julli bi dina la war parce que lu taxone ñu wax la ne bul julli lolu deñ na legi nak yow fi nga sété war nga xam motax ñun jigeen yi ñep dañ war di xam waxtu julli fum tambalé ak fum em ta ya ragal na ni inshallah suñu fi yalla bayé dinañ dugg ci lolu
7: inshallah
6: legi so xamé waxtu julli bi fum tambalé ak fum em yow di nga xam fi nga sété bo fekk na waxtu bi dugg na wala waxtu bi duggugut bu nekké waxtu bi tabina nga sét yow legui duñ calculer sa ñaka sangu de legui so sangu da ngay fay fi nga tambalé won fi nga sété won be waxtu yi nga commencé waye waxtu yi nga xamné mom nga amé won ngant nak yoy mom ken fayé ko lako yoy do ko fay su nekké da nga nek makka tamen nga am dérèb bi do wot ka bagé kamil alquran tamen do ko laal waye dagan na nak pour nga jang maynen la tamen su nekké ne da ngay jangalé wala ngay jang nga laal juz bi xaj bi waye full kamel bi doko laal
7: mayn lako
6: kon lolou tamine warna leer ci suñu bopuy donte len legui comme jangi internet yi mi ngi beuri ndax amna nga xamne dañu am madrasa bo xamne pour jigen kessa la lolou tamine war nañ ko suko bobaye tamine ñom war nañu xam lolou motax comme ñun suñu dara den amone kamel bo xamne xaj xaj la ñu tek ko kep ko xamne yow yaangi tollu ci sa wer rek doto jangate sa kamel bi ci xaj yo yow si ngay dem jël jang amna nak kuma musa deg mune mom comme dañ wax ne mayenen xaj mom lim def moy kamil bi dafa dok fatiha bi la genné mune légui parce que kamil matatut légui lu dess ci kamil bi yépp mu baye hé lol nak mom man ni bama ko to sama serigne
7: waxon jangoko jangaluñ lako
6: waaw parce que dañ la wax ne dagan na nga jang be pare dagal ne nga laal juz ubi
7: manam mom lam japp rek moy mom kamil bam
6: amé comme kamil lañ laaj xam nga alquran daf né la yamassuhu illa almutahharun bu len ko laal luddé da ngeen laab da ngeen set légui nak ta fatiha su ci bokuté kamil bi mom matut mom ku nek xam na né matut
7: té kamil moy lu mat
6: wa ta kamil suñ ko waxé moy lu mat légui mom lool la déggé kon nak su nekké waxtu gaay jotna
7: déggel la dé 7990995 7990995 way yaangi doon wax ci jigen ñi lu am solo parce que ñun dañ dé baye xel ci jigen ñi suñ manam suñ nekké jigen ñi wor légoleg nga dégg ñu né diw dé dafa 10 légui 10 na trop way ci biir 10 bob digg bob mu 10é ba muy am dom du julli
6: ha dafa wara julli
7: dé bu paré du ko fay
6: dafa wara julli dé
7: way est ce que tumine dur né ñomit ñaka xam mo wara lolu tamit
6: man na ci nek nak ndax nit ki mom lim xamul daf koy ñëmé
7: daf waw
6: way julli amul fenn fuñ ko téggilé dom adam sudut ñun jigen rek ñun ñoo ci am chance moy fi amé ngant légui waxna ko ak fi nga xamé né amna dom waye su passé lool fek yaangé yek ak fever bi limuy met parce que dem nañ sa banela yow da nga wara taxaw julli mënu loko da nga wara taxaw wédu mënu loko nga tok wédu amena fam ko nek
7: balma ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
7: sayyidna omar
8: bara
7: jam na nga def
8: sante yalla
7: alhamdulillah
8: naga ba tek
7: jam rek
8: naka prade
7: alhamdulillah
8: inshallah
7: barikala
8: amal dama bu wona contribute ci programme
7: acha yow lañu deglu
8: wa mu ngok man de ci affaire yi yefi jigen bi mu wat yefi jigen
7: wa
8: ci loolu la bëgg wana contribué.
7: Acca ñu ngi lay déglu.
8: Ne buñ waré buñ gis mbax. Ne dañ wara ñu suñ waru ñoo julli. Wala buñ or. Wa loolu ñu téré julli nit dé su nekké né comme li ci Yalla wax lañu sukkandeku. Ndax est-ce que nañ ci gis lebe nagatu dati menstruate because mom bu commencé waxe néna menstruate luy génn ci jigéen la every month té du fébar comme déret yuy génn ci mom waaye di ko def fébar té yàlla mu ne weeri koor li téré or nit luy yëpp la wax amu góor ak jigéen mooy tukki ak lifin fébar nga leb ay fan bu passé nga fay julli tamit mu ne buñu jege julli ci suratu nisa la ko wax bu jege julli fekk nga mandi fekk xamoo looy wax soo xamee li nga wax nga soog a jege julli so ñaar yooyu yëpp amul benn bu ci lifin naxawaat yi nekk benn ak menstruate ak am na beneen point yi tamit ci affaire yi lifin bi naxawaat yi sangu ay set yi soo demee fi yàlla digle laab wala su nit si waree jublu julli mooy surat nisa 5-6 sorry so surat maïda 5-6 mooy sura maïda mooy 5 aya 6 comme yàlla dafa wax ne janaaba loolu junub state lifin la state boo xam ne mooy soo demee ba sori ci jigéen comme maanaam ni bu demee ba yegg muy góor wala jigéen wa sant ko fa mu sangu egg bi mooy junub bi waaye ku am possibilité pour raxas na nga raxas julli su jotee ba léegi mu ngi ko àggale ci suratu nisa 43 ne comme ku ak nekk am lifin

0: ne loolu la dugal. Xam naa daal ci waxam ni ñu ko déggee dafa mel ni ute naag yow ci ay masala ci ni mu waxee. Comme loo ci àddu ci li mu wax ne ci sangub janaaba yooyu ak jigéen ji nga xam ne dafa gis ret warta julli. Te moom lim jàpp rek mooy yàlla waxul kenn bu mu ñàkk a julli. Lu dul ne yaa ngi tukki wala daal wax na daal dégg nga li mu wax daal su gàttal.
1: Dégg naa li mu wax.
0: Waaw.
1: waaye moom soo gisee aaya bi mu indi si suratul maida aaya bi naa la ko jàngal nga dégg ko ñun jëm ñu bokk dégg ñu xool moom lim indi ak li aaya bi wax ndax benn la wala nekkul benn ba pare ñu doog ndax soo xoolee suratul maida moom moo ko wax de borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ne ya ayuha allazina amanu ida qumtum ila solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn wa in kuntum junuban fattaharu. Mu ne su nekkee ne da ngeen sobewu fa taxaru na ngeen laabal. Léegi lan mo kon dafa wax ne leen raxas fële parce que suñ waree dem jàpp suñ buggee dem julli ji leen raxas ndax ku dem kuy jàpp foo nga raxas foo nga raxas loxo yi te lax ne ko def yëpp. Léegi nag mu ne su nekkee ne da ngeen janaabaw fa taxaru na ngeen laab léegi naka lañ war a laabee loolu luy laab alquran dafa am yoo xam ne daf ñu ñëw indil ñu ko junj ko yonentu bi salaa salaam moo ñu ko ñëw leeralal naka la ñoo sangoo ak naka la ñoo jàppee yàlla bu mu waxee ne si beneen saar nañu nañ dem jàppe wax naa ko fi suma programme bi passé moom lan lañu junj yéene ak raxas xarxanam ak raxas loxo bés sa cooñcu bi ak raxas tànk loolu rek la indi ak masa bopp waaye léegi lan moo si indi ne da nga war a ragg dal ku ak lan moo si indi ne da nga war a raxas sa loxo yi ak galaxndeku bi ak soraxndeku kan moo ñu ko leeralal. Kon hadis dafay ñëw leeralal ñu li yàlla wax parce que yàlla bi may waxat yonente bi salaa salaam la doon waxat te soo gisee mu indi yonente bi pour moom su waxee ak yonente bi salaa salaam loo xam ne ñun mënuñ koo dégg yonente bi leeralal ñu ko. su yonent bi leeralee nag borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ci topp ñoom itamit am fahmu am xam-xam ñoom itamit ñu jël tasaare kii su déggee aaya bi maanaa bi ke la déggee aaya bale maanaa bale. léegi nag ñu bëri ñu ngi jël aaya bii nii def ko mu nekk laltaay di wax ne nit ki mun naa am janaaba te du sangu. loolu moom amut fen amut fen ndax su jamono yonent bi salaa salaam am na koo xam ne dafa amoon janaaba. fekk mu ngi am bopp boppam bi mu ngi am bënn-bënn comme gaañu-gaañu bu métti. xam nga kooku teggiloon nañ ko pour mu war a sangu. ndax suy sangu foog mu raxas bopp bi te ku nekk xam na ne ndox su ko duggee dafaa lu léegi bi mu ñëwee laaj Omar bin Khattab radiallahu anhu Omar daf ko wax ne mu dem sangu parce que janaba la amee kon dafa war a sangu. léegi bi loolu amee mu dem sangu affaire bi gën a métti yonent bi mu ñëwee wax ko yonent bi salaa salaam dafa wax Omar ne ko su deyee moom moo ko rey.
0: ndax moom mi ko sanguloo.
1: waaw ndax moom moo ko sanguloo. léegi nag si la yàlla si la yonent bi salaa salaam indil ñu tiim. léegi képp koo xam ne am nga janaba da ngay tiim waaye soo tiimee dafa mel ni bant boo xam ne comme dañ la ko tegoon dañ koy teggi mu tegee nële nga def li nga war a def ba pare ñu jëlaat bant bi daloo la ko tegaat ndax koo xam ne yaa ngi tiim bu ndox teewee sa tiim bi yàqu na dootoo mën a julli kon du li ma waxoon léegi ndax bant bi teggi woon nañ ko parce que su nekkoon ne raxas bi rek la wax léegi lu tax mu jaraat muy indiwaat ne wa in kuntum su nekkee ne am wa in kuntum junuban su nekkee ne lifin ngeen naka la ti am ngeen janaab fa taxaru laab leen lu tax du doon doyloo faxsilu ba mu njëkkoon wax sa julli bi rek.
0: mu ngoog acca foofu leer na am na solo su ko defee rek ñu ngi koy jaajëfal moom it ndax lii tamit am na leneen lu kisi-kisi ba am leneen lu ci leeree su ma rakk la.
1: dégg naa muy wax ne tamit ne comme bu ma dee wax ne yàlla nee na yeneen tubi rek te indiwu ma aaya bi nga xam ne moo wax ne yàlla yaakaar naa ne su nekkee ne ku faral di topp programme bi la. loolu néew na pour man ma koy def lu gën a bëri sax dinaa indi aaya bi wax saar bu mu nekk hadis tamit dañ ko dee indi waaye léegoo-léeg mbir daf dee ñëwee noo xam ne pour nga tënkal nit ñi wax bi ñu mun koo jël dégg ko.
0: waaye su fekkee tamit wax bi comme mën nga koo indi ci kàllaama bi nga xam ne nit ñi moom lañ gën a dégg.
1: waaw
0: gën koo dégg.
1: dégg waaw
0: foog naa parce que léegi lakk la rek.
1: waaw bële
0: lakk bi nga indi wu rek
1: mu ngi noonu
0: waaw lakk bi nga indi
1: lakk bi waaw léegi nag su nekkee ne. su nekkee ne yaa ngi bëgg a waxtaan ak ñi ndax soo xoolee Bagnes radiallahu anhu sooy faral di déglu waxtaanam amul fenn foo xam ne dafay lakk arabe di indi arabe. xaw ma di indi olof arabe bi rek lay wax waaye suy indi suy wax olof it du lakk arabe. comme du wax né hadith bi nangam nang hadith bi daf la koy waxal ci olof rek nga dégg ko
0: parce que déggulo lak
1: waaw
0: na la ko waxal ci lak.

0: mu leer la
1: dafa xat ta wa mawdo bi ku nek xamne dafa yaatu legui nak lolou lay ñeekalante nak pour ñu mëna teunk wax bi nga xamne ku koy deg soko bëgge wane aya bi na nga wala bëgga ko indi hadith bele di ngi ko sonal waye soko ko teunkale ci lak bi nga xamne mom mom la deg
0: rek waye lolou repeat la rek aya bi ngay wax nga wax ko ci arab ba pare ñuwaat waxaat ko ci olof repeat la rek waye bala nga nek di repeat depuis time mom da fay dem
1: wa
0: indil ko nit ñi ci liñ ko deggé
1: lolu mom aya bi
0: ki jang mom su déggé dana xamné yow li nga wax ni ci olof aya bi li la
1: ku ko nit tamit mën nañ la wax né aya sangam sar sang ko gis nga légui mom dafa wax né maida bi rek ma indil ko aya bi pour ñu wax ko né neeku né lu ñoy wax tamit daf ñu neex rek ñukoy wax ci suñu banexi bakkan dé
0: acca mu ngi nonu ñu ngi koy gëreum lool nak lool néna la subhanakala over cham la sayyidina war
1: lim def ni tamit am solo la ndax lolu moy tax nit ñi di gëna gor gor lo parce que su nekkene nit dafa wax xam xam yow tamit fexel nga tontu ko ci xam xam su ko defé nak ku nekk indi sa dalil di
0: len
1: xam lan moy tege ci table bi and nañu ak mom tamit ci lolu waye mang koy bayilo xel bu baax di bayilo xel ñeneen ñu bari ne ñu bari legi dañ dé wax ne ñom ahlul qur'an yu ne ahlul qur'an yu ni nak ñoo dé faral di waxé comme mom moy wax ni parce que
0: ahlul
1: qur'an nak nit mënut ko gom te gom lolu yunus sallallahu alayhi wasallam wax lolu mën ta dem ñu bari nak lolou lañu wax nan alquran indi wul li indi wul lele lolou kon naka lañ ko wara defé kon mu ngi nonu
0: su ko defé rek li ñu cërele won ci waxtu sax jaxna xamna né ko la ci yenen yi suñu bay alaaji ibou cham ñu ngi koy jéggelu bu baax mom xamna né sa suné mu ngi ñuy top ñu ngi koy jaajeufal bu baax su ko defé rek ñu bay la nga tagato ba benen aljuma ak jamm inshallah
1: kon seigne lamine rek ñu ngi nuyu waat ñep rek di leen jéggelu di wax né lepp lo xamné jub na fi rek mu and ak xawma lo xamne wax nañ ko fi rek mu and ak njub ngeen xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu dimbalé waye lo xamne tamit safan bala rek ngeen jéggal ñuko xamne mata deg doom adama la waye amon neen yene jox leen lo xamne leen lay jëriñ la waye di nuyu tamit suñu wa kër ba cheikh amadou ñu ngi nuyu ñep di ziaré borom ñaan gu reey ak soxnaam ak mbolem ñu wa kër ga wa ñu koy nuyu bu baax diko sét waye di nuyu tamit suñu borom kër ga cheikh ibrahima nga xamne mom tamit mën nañu wax ne moy suñu direction mom du kol dugu de waye lepp luñ joom ci programme bi yakamtu ñu ag rek mu neñu ni la wala nere la waaw mom wax deug yalla mom ñu ngi koy sante bu baax di sante yalla nak mi nga xamne mo ñu bolé ak mom ndax réccu ñu bolé gi ñu bolé ak mom
0: ba paré gaay tamit nañ xamne ya ngay waxtaan de waye amna ay pile yu tok
1: waaw
0: di baye xel bokki ñu waxal lako bo ñewate delu ci
1: docteur omar ge sax mosna ma wax le mune ma sa programme dama koy top bu baakha baax diko deglu donte ne dumay call waye mang ci sante yalla bu baax sila ko wax nako nak ñun nak sa ay talibé rek le lepp lo xamne joom nañ ko rek soñu mune call ci radio bi baxna soñu call ci radio bo ñu collé buñu delsi waté dinañ wax ne ni ak nenen ñun mom amuñ problème bo ndax xamnañ ne talibé le bo xamne dañu sako xam xam gom nañ ne ñun amuñ xam xam parce que nabi sallallahu alayhi wasallam wax ne nisfu ilm la adri genn walé xam xam xam ko xamne xawma ta suma serigne ki nga salimina sane mi jangal alquran waxna ne xam xam sude geej la dafa melni nga jël pousse bi dugal ko ci biir geej gi ekati ko tok ndox bi tak ci pousse bi mune mom lool la am kon mom su misale lool xawma man lan la wara misal kon nak ñu ngi jéggelu waat ñep di sante ñep di bal ñep ak di len waxne sen mbokk la won khadijatu babakar touré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf soxna khadijatu babakar touré ñu ngi lay jaajeufal bu baax di jaajeufal li ñuy doon top jox leen dig dajé ba benen aljuma ak jamm inshallah rabbi ñaanal leen jamm sakko ci yeen yalla mi borom jamm kum jamm rek mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm di leen wax wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax da ko gande xiwal yalla na yalla tour ko ci askanu gambia suñu muju ñaan yépp fi ñu koy tejé moy sante yalla alhamdullilah jox leen dig dajé ci kanam tuti rek ben waxtu fofu ci pipeline mos

0: Tudo Mama Suzanne Manga.
1: Wañu Mama Suzanne Manga, bala nga ñew Universal, lan mo nekkon say jafé jafé?
0: Suma jafé jafé mo nekk suma tédaan guddi damay gënt may téda ak day lolu rabbi day indi karamé papi suma doom bi. Mu melni mom la nekkal té
1: manam yow xara bal ma tuti. Manam yow kessé ay tédd ci lal bi mais da ngay nekk ci ay gënt yo xamantene mi ngi melni yangi nekk ak sa papi doom.
0: Waaw, loolu la ma dee def si gént bi. Waaye su ma eewee ma gis ne gént la du moom. Léegi loolu sonal ma lool. Léegi su ma nekkee ak góor du ma yàgg ak moom. Man maa dee mer, ma jékki-jékki rek mer, ma ne ko ñu jeexal. Te du ma xam lu tax ma jeexal ak moom. Léegi li tax ma xam Universal.
2: Dégg ba fii mbokk yi. Dégg yaakaar naa dégg ba fii lii soxna si wax. Doonoon na jigéen bi nga xamante ne saay su tëddee day gént comme ni ma ko doon waxee rek bu tëddee day gént mel ni mi ngi nekk ak pàppu doomam et bu yeewoo du gis kenn moom kese moo fa nekk et loolu mi ngi dal ñu bëri am na ñoo xamante ne sax bu ñu tëddee bu ñu yeewoo day fekk seen yére yi dañ koy simi tegee ko nële nekk maanaam nit ki di ko tey daal bu yeewoo day gis ne yére dañ ko simi et moom du understand lan moo xew et ngir loolu doon na jigéen boo xamante ne maanaam kenn du ko mën a understand kenn du ko mën a comprendre maanaam mënul jubóo ak kenn mënul yàgg ak kenn mënul nekk ak benn góor et loolu doon na problème buy sonal ñu bëri ñoo xamante ne fu ñu toll seen xol day tàng parce que waxtu bi nga xamante ne rab mi ngi ci sa biir dund du bëgg nga sekk jàmm ak say am di jàmm maanaam ak say mbokk du bëgg nga sekk jàmm ak sa jëkkër parce que moom dafa jàpp ne moom mooy sa jëkkër et saay da ngay gis ne saay su soo nekkee ak sa jëkkër même pour nga toog nga waxtaan ak moom waxtaan yu neex doo ko mën a am ay waxtaan yoo xamante ne sa xol day bon sa xol day tàng loolu kese la et xëy na loolu nga nekk di dund da nga nekk koo xamante ne saay sooy tëdd foog sa xol tàng pour nga tëdd nii sa xol mu féex nii nga kontaan problème xol bu tàng kese ngay tëddee every day et noonu ngay yeewoo et saay soo tëddee ak xol bu tàng bi déglu bu baax li ma lay explain saay soo tëddee ak xol bu tàng boobu noonu maa la ko wax ci guddi googu noonu da ngay gis rab boobu mu ñëw nekk ak yow parce que wax façon rab boobu bu nekkee ci nit ki moom mooy jur ci nit ki mer maanaam pour que nit ki meram mu daal di giif faw rab boobu daal di ñëw nekk ak moom wala pour que jaxasoo bi nekk ci moom ngir mu mën a giif faw mu génnee meram teg ko ci kaw ay doomam wala teg ko ci kaw jëkkëram wala maanaam am jikko bi nga xamante ne doo mën maanaam nit kooku doo mën a dëkk ak moom dafa nekk nit yi nga xamante ne kenn mënu leen understand kenn xamul ñoom lii lañ bëgg kenn xamul leneen mën nga neexal waaye nit kooku noonu mënoo ko xam parce que li nekk ci biir nit ki moom moo doon loo xamante ne yow mënoo ko understand nekkul nit ki de waaye li nekk ci biir di nit ki loolu nga mënul understand rab boobu noonu ci boppam mënoo ko understand day manipulate maanaam day jaxase nit ki daal so bu dee yowm yaa ngi may dégg yaa ngi jànkonte li ni mel ñu ngi lay woo dimanche pasteur bu ma ñëwee foofu ñaata lay fay doo fay dara yow gàddul ma sa buteel ndox nga waaxu si nga fekki suñu fii nii dimanche sunday ginnaaw suba ñëwal fële ca Universal adresse bi mooy Westfield Wall Mobile boo ñëwee ba Westfield Wall Mobile boo ñëwee ba foofu nga woote ci number bi 232-9759 loolu mooy suñu number et ñu dellu si waat fàttali ku soxna si neene loolu la doon am da doon gént di nekk ak góor mel ni papp doomam waaye rap la mais du loolu kese moo nekkoon problème am parce que leneen moo taxoon mu xam Universal ñu dem déglu ko waat bu baax ñu continue
0: moom tam rab bi moo ko sonal moo ko doon sonal daf ko moom tam rab bi moo ko sonal ma xam Universal suma doom moom tam rab bi moo ko sonal moo ko doon sonal daf ko daan daaneel si bajenaam la nekkoon léegi ñu oo ma fouf suko dané lé dañ ko dé yobbu hôpital after buñu sonné ci lañ ma o ñi né ma ma ñëw bi ma ñëw ma gis ko non dég ma jël ko ma dem ak mom mu né ma né mama rabbi mu né suma gënuté ci kër gi daf may ray
1: xara touti donc bu ko dané lé rabbi day wax ni dafa wara gën ci kër gi
0: waaw mu né rabbi daf ko né su gënuté ci kër gi dina ko ray légui ci la ko gënë fouf ci badjena ma amé ko légi mu dem ñi won ma benen sëriñ ma dem ci sëriñ bi mu laité ma 10000 ma fay xaliss bobu non
1: 10000
0: waaw légui non la ko fayé mu jox ma garab bi bima éggé makoy défar ak garab bi mu rabbi gëna am doolé ci mom dafa dem bé mu jënté bi daf ko dé daané bëss bu nekka té suko daané lé dama dé rus dafa dé am doolé ci mom daf ko suko daané lé ñepp ñu ko té daf lén dé xéhal légi ben bëss mu né mané yow mi la soxla soxlaw ma sa doom mané ko da ngay fét man mu lo dara ci man mané ko man duma metti moy suma doom bi nga nekka di toroxal té mënuma ci dara
2: waaw waaw deug bu wër peng la wax parce que même yow mi nek yaay lo bëgg sa doom bëgg ko rab bu nekké ci mom yow li nga mën moy sétan wala wax wala nga neko nopil wala nga neko muñol wala nga nek li joy manam do ci mën dara parce que yow mëno tek sa loxo ci kaw rabbi rabbi mëno ko té ak sa loxo génné ko et fofu nak ci la amé solo nga wut ndimbal ci yalla parce que donal li nga xamantene yow mëno ci dara loolul yalla da ngay sonal sa bop jëmna outi ay pexé mais lool taxul et domam daf ko don danel ni mu démé outi pexé ci fajkat ci ciossane ñu def li nga xamantene lool lañu mën fofu mais rabbi gëna am doolé comme ni mu ko waxé ci cd bi et mënul ci won dara
0: mais si sering yi suma demé di sem ben kibila légui ma dem ma jéxal account suma mag amatuma xaliss ma génné ci fofu nonu kololi ma dem bé ko soro ci suma mag bu gor pour mu dimbali ma waye fofu buñu éggé rabbi diko jëf bu may saga daf may saga dima wax kaddu yu nga xamantene duma understand sa lutax mu may wax lolu
1: manam rabbi dafa defon ci mom jikko bu bon dal
0: waaw non la defon ci mom légi afta ma jogé ko fofu ñiné ma dem def ciossane bima démé pour def ciossane bi dék ba ma éga ma féka fa suma mag bu goor ma explainer ko nu suma doom néké di ciono légi mu dem ci élection mu dem ci benen sérigne bu jigen jaagola légi mu éga koku mu né ko dama wara jënda popoline bu moha ma indalé bé ma yobbu suma doom bé fofu
1: popoline bu xonk
0: ak
1: bé
0: waaw légi suma mag mu ñow mu wax mako bu mako way mané ko man so gisé ma ñow fi amatuma xaliss lool motax ma ñow fi ni légi bu ñu waxé mu né ma légi suba ñi sét jabaram ci la ma o mu né ma né sa doom bu wor ci mbir sa doom dina ko yobbu suba universal suma égué fofu gaay dinañ ko mëna fay ci élection ci la anda ak mom ñi dem bé fofu doon bima égué fofu ñi commencé diko ñaanal after suma jabar né ma né universal amna gambia because ñi ngi doon dem school waye febar bi rabbi mo taxone dematut school leg mané haram ma delu comme ka fi dinañ ko fañ haram ma delu ak mom bima ñewé fi mo out universal bima gis ko
1: kon non nga xamé universal
0: waaw lool la ko xamé le bima xam bima gisé fi universal mo continuer ak mom fofu la amé mucc rabbi bay ko légi daan watul té suko daanelon dafa dé jël risa wala paka di dog yaramam
1: xara wax nga lu doy war dé jël risa manam lañ set
0: waaw
1: ak paka di mom moy dagal bopam yaramam
0: mom moy dag bopam yaramam lool la dé def
1: légi wañu lolu nang koy dundé exactly manam lañ set ci mu doon jël di dag yaramam nonu wañu lolu nang dundé yow situation bu mel non
0: man de dundu bu ma dundon dundu bu bon la te be pare dama sonol dama demone be jeex mom tam dem be jeex tak dama jaxle won nak lay def be suma dombi mucc ci rambo lu because suy force de bu mu jele risa bi di dog yaram bi sa dama tit be xawma nak lay def dama genn dem o xale goor yi ñom la o ñom ñoño bene xale goor moko songa mu nangu risa bi ci loxam bi wa legi ci bo sayu mu daanu rek dafa de out lu muy jël pour gagne quoi legi ci la ki nonu bima commencé dem universal fofu lama yalla muccale muccatam suma do man tam genti yu boni amatumako
1: amatoko
0: gisatuma dara legi man mangi ni dara jotuma mangi fi suma dom tam mingi fi
1: sante yalla mais est-ce que am nga jamm ci yow parce que dundu bobu kuko dundu mom jamm doko am mais legi est-ce que yangi am jamm
0: legi mangi am jamm bu baakha baakha ba suma amé amuma man dal mangi simbeté rek
1: sante yalla soxna ci ñu lay jajeufal legi su fekke wala amna ñu lay deg lan nga am pour xelal len
0: ma luma am pour xelal ñi nga xamantene ñi ngi am situation bu melni man ma ngi len di ñaan pour ngeen ñew universal universal kep ku son bo fa ñewé di nga mucc yalla dina gëné lepp lu nekk ci yow li nga xamantene ni la setan en yalla dina ko gëné waaw yalla rek mo mëna fañ nit kenn mënu ta fañ kenn skepp ne da ngay dem ci serigne sa xaliss ngay jéxal comme man ni ma jéxalé account suma mag té gisuma ben result yalla rek moma jox result moma jox lepp lima bëgga ci suma dunda
1: sante yalla motax wolof ñay né ku dul yalla nen la kon na la yalla suñu borom barkel soxna si ci rejeuf
0: amen
1: assalamu alaykum soxna si
3: wa alaykum salam
1: tour bi naka la
3: Juana Bass
1: soxna si Juana Bass bala ngay ñew universal lan mo nekkone say jafé jafé
3: mala ma do ñew ci tuen bi fi universal sama jafé jafé mo nekkone bëggu bu metti ak daanu dama daan daanu ngir bëggu bu metti té bëggu bi bu dé bi metti dé metti bi ci friday friday la dé metti nak sama éwé ci suba rek bëggu bi sene commencé di metti bëggu bi dé metti metti bi nga xamanté dama fa né sax bëggu bi dé har yeneen say dañuy jël morso takal mako ñu toyal ko touti takal mako ci bop ndé dina mëna sédd way taxout délé mbé balangon yoy ci lay daanu nak buma daanu wé ci hôpital rek lay lay gissé son bop fofu la dé éw
1: manam da ngay jéki say rek yow nga da ngay yéw hôpital do xam lu xew
3: wa duma xam lu xew légui nak docteur yi dañoy check fu nek check fièvre bu nek nda amna fièvre bu nek sama yaram mais dañu né amu bëm fièvre bu nek sama yaram xam lu xew ndok kessé lañ ma dé solal fofu non
1: manam bi nga démé hôpital dañuy xol mais duñu giss lan moy sa fièvre d'accord légui buñ la xolé après ñu solo la ndox après nga gënat
3: wa dañ ma dé solo ndox après ñu né ma dem parce que gisuñ ben fièvre sama yaram ñu né ma dem wa ci loolu la lay nekk ak benen friday bu ñëwoot di same thing damaay déll waat ci hôpital bi waat parce que buma daal ñom dañu xam luñu def dañ may toyal ndox ba son dañ may soti ndox soti ma lu nekk laaj yépp lañ ma dé défaral way taxul ma yew moto dañu dé ragal ñu yobmo ci hôpital bi waat
1: manam yew dal al khamis manam thursday su guddi bu joté rek yow da ngay xamné al juma day ñëwaat
3: day ñëwaat waaw
1: donc bo daano ci suba si nga yewu manam bo daano ci ngone si da nga yewu hôpital après ban kéro ngay xem ci ngay bo yewo ci lén lay bay ba génn docteur mënu ñu won gis sa problème légui wax ñu bi nga joggé ci fajum nit ku wéx manam fajum tuba ndax dem nga ci nit ku ñuul
3: wa buñ défé lolu ba paré ci docteur yi ñu gis né fum nekkani amu ben solution si lañ wax né xara ñu yew ko suñ tour yi légui si la dem suñ tour ya sama yaay buñ yégué fofu
1: fa la fi gambi la wala
3: gambi lamine lamine la lay buñ yégué fofu non maire bi mu né fokk il faut ma sang il faut ñu sangal ma lay buñ kié pour ñu sangal ma nak dañ ma sangal ben yoon légui mu né ba fokk mo ñëwaat pour ñu sangal ma ñaari yoon waat lay bala lolu fekk dafa am ko nga xamantene mo invité won sama papa ci tioj bi legui nak sila dogu ñu ci tioj bi nak ma fa ñëwé sama papa mu ne ma dem fofu non tam xol fofu bu kiwuté ma del wat ci maire bi pour maire bi mu sangal ma wat waye bu ma commencé di ñëw ci tioj bi legui non la commencé di ñëw friday ak tuesday pour ut li nga xamantene moy mucc legui friday bu nekk bu ma ñëwé dañ may ñaanal suñ may ñaanal da ngay gis suma yaram bi yépay lox fu nekk duma lay xam sa fa la nekk
1: lol la parce que wolof ndjay mune li yeungu luko yeungal moko epp dole kon buñ lay ñaanal manam rabbi ci bopam yow da ngay gis ne mi ngi déranger wu ci biir
3: déranger wa
1: légui wax ñu tay ji ni kan moy Juana naka la sa dundu mel tay
3: lay depuis bobu buma amé mucc ci lol nonu ma mucc ci rabbi mucc ci bop bu metti bi yépp mel fu nekk ni sama famé gis ne mucc na mujjetuma delu wat ci mère bi parce que dama demon bi am mucc légi nak ma nekké fofu no may continuer di dem ci ñaan bi ak luma muccé ci lepp waye ko dama continuer nak di dem ci ñaan bi nak di ñaan pour yalla gën ma mëna ar ci lepp li nga xamantene moy lu bon li nga xamantene moy ñew
1: wax nga lu am solo parce que amna ñu bëri ñoo xamantene manam dañuy faral di yakarne manam rabbi bu démé rek jexna mais comme niko soxna ci waxe soxna ci Juana Bass waxtu bi nga xamantene rap demna da nga soxla kulay ar tamit ngir mu baña ñewat mom motax tay jini yaangi gor gor lu ba tay jini naka la sudundu mel
3: ah tay mom contana trop ça depuis légui amna légui 10 years mo fi nekké bu ma ñëwé pour out mutu amna légui 10 years waye ba tay musuma gis bokku bu metti bi té musuma gis rap li nga xamantene ñuma daan feñé musuma ko gis té musuma tok ma fébar ay bokku bu metti mu jël ay ñaari fan dédét musu am ba légui ma ngi mutu ma ngi ni légui mutu na ci lépp ma ngi wër
1: légui budé ñi nga xamantene ñu ngi lay dégg parce que am ñu ngi lay dégg ci radio bi lan nga am pour xélal léen
3: ah ñi nga xamantene ñu may dégglu tay mën na am ñi nga xamantene ñu ngi jankonté problème yi nga xamantene mom la amé wala lu raw sama boss ma lan di xélal yow mi dégglu sa su nek ya nga bëgg jël décision pour ñëw wa ya nga foma légui nak bu nga na nak aljuma bi ni nga téwu fi ni parce que bo fi téwé di nga gis li nga xamantene mën la lu raw lu mo gis mom ngay gis ci sa problème yi nga xamanté mom nga amé problème bi bës bobu lay djé parce que mom bës mo fi dugg bës bobu la sama problème djé yow tam mën nga ñëw tamit bu nangu dara tii la ci gënaaw na nga ñëw na nga forcer nak parce que man won amna luma daan tii nak waye dama daan forcer nak mo ñëw nak moro tay ma am muccu nak
1: donc sétane bëggul nga am wër waye tay muccu nga ci carton yalla na la yalla suñu borom barké sonna ci jëre jëf
2: exactly mbokki lolu mo nek dundu ñaari soxna yi ngeen joggé dégg amna yenen testimony waye time bi duñu ko may wa liñuy def kessé moy da leen di jox adresse bi ak numéro téléphone bi waye bala lolou da na ñaan pour yow mi di déglu yow mi parce que yakarna amna ñu bari ñi nga xamantene tam nañ programme bi wajal nañ sen ndox ba tek waaw japp sen ñambur di xaar amna ñu ngi nan ah pasteur ñaanal gaaw ma dem teddi ji da na ñaan légui légui yalla suñu borom dina barkel jël sa kasu ndox wala sa bouteille ndox e ñu barkel ko nga jëfëndiko ko nga teddi ci jamm yow mi mënul nelaw di nga nelaw ci jamm parce que yalla mo la koy defal jël sa kasu ndox yëkëti ko ci kaw s'il vous plaît yalla suñu borom yalla bur asaman ak souf yalla ñu ngi lay ñaan yow mi dara teewul yalla ak lepp li nga xamantene mo nek jafé jafé ci bir du nit ki lé bép jafé jafé problème bu nit ki di jankontel yalla lepp li nga xamantene choono la metit la mirum seytane la ci bir dundam yalla na sa katan da di wonew na sa doole commencé wacc yalla nga muccel kep ki nga xamantene mi ngi nek di jankontel problème yi febar metit yalla ki nga xamantene dara doxul ci dundam borom bi nit ki nga xamantene gudi bu jotté du meuna nelaw ndax ay gentu yu bon yalla ki nga xamantene rabakoy sonal ki am jafé jafé njabot jafé jafé neegu sey bo xamantene yalla nit ki li hayna limu bëgg moy génné ci kessé parce que limu yaakaaroon du loolu la fa fekk choono ak metit kessé yalla ki nga xamantene mi ngi jankontel ay mbir yu metti febar bu yagg ci mom yalla ki teud ci lalu hôpital ay wayjuram yaayam tok ci wetam yalla ki nga xamantene mi ngi teud l'hôpital ay domam wër ko yalla ki nga xamantene mi ngi teud ci kasso bi bayyi njabotam ci biti yalla mang lay ñaan nga daldi talal sa loxo ci ñooñu nga daldi len jappalé ndax même boudé ñun ñi nga xamantene nekkuñu ci bir kasso ñi ngi jankontel ay jafé jafé asama ñi nga xamantene ñu ngi teud ci bir kasso bi ñu ngi teud ci l'hôpital bi li nekk seen xol yow kessé ya ko xam waye ma ngi lay ñaan yalla nga daldi len muccel nga daldi len wéral nga daldi len dolel et borom bi ma ngi ñaan ci tour borom bi yesu yalla nga daldi waccé jamm ci bir réew mi yalla li nga xamantene mom lañuy faral di dégg ci dëkk bi diw rayna diw diw rayna diw yalla ñu ngi ñaan bép rap bi nga xamantene jokna yalla ngir tour dérétu gambia yalla suñu borom ngir sonal niti yalla ma ngi ñaan na nga yew rap ju bon joju nonu rap bi nga xamantene mo nekk di jok yalla ngir andi ciow jaxaso ñak karangé ci dëkk bi yalla suñu borom nang ko note ena jam sax ci rewmi yalla kep ki nga xamantene seytane def na ci mom xalat bu bon ngir mu jog lor moromam yalla ñu ngi ñaan na nga rot ci xalat ju bon joju nonu na nga ar bepp citizen ci gambia yalla suñu borom na nga barkel bepp kilifa ci rew mi kilifa ada kilifa ciosan kilifa dine ak kumu mënta doon ba ci yalla suñu borom ñi nga xamanteni ñoo nek njit ci rew mi ak kumu mënta doon yalla suñu borom na jamm sax ci rew mi ci turu borom bi yesu amen e na ndox bi nga xamanteni mom la ni ki yore nga barkel ko ngir suko jëfëndiko nan ko lepp luy jafé jafé ciow metit daldi genn ci biti ci turu borom bi yesu amin mbokk yi ne len yalla defal jamm ne len yalla muccël ne len yalla barkel ne len yalla jox katanam dolem ene len yalla jox sañ sañ meun meun pour ngeen meuna tew dimanche sunday bi ni ci waxtu 9 ci suba si bu faté andi walé sa boutel ndox e yalla suñu borom dina la defal jamm suñu numéro téléphone ma fatélu ku len mom moy 232 9759 lolu moy number Universal Church ñu ngi nek fele ci Westfield wetu World Mobile Junction Westfield wetu World Mobile Junction bo ñe ba World Mobile man nga call ci number bobu 232 9759 wala bu la nexé man nga woté légui légui ñu jokk ak yow na len yalla défal jamm na len yalla barkel jëre ngeen jëf ba Sunday wala ba suba Saturday parce que dañ fi nekkat fi ci West Coast suba Saturday ci waxtu 9:30 ci suba si le programme di start jere ngeen def mbok yi na yalla barkel.